0: questions. Speaking exclusively to Akashwani, this is what he said.
1: Kashmiri zaban ka pehla grammar likha jab main college mein tha. College mein hi maine pehli baar ek journal bhi start kiya. Khud hi apne haath se kalam se likhta tha. Uska naam tha Ash. اور پھر لال چوک میں آ کر شوپیان سے اننت ناگ سے لال چوک میں وہ بیچتا من تو اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی انہی دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تو انہی دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا اور جب میں انگلش میں سے مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا پہلا ریگولر کشمیری ٹیچر حالانکہ کشمیری میں میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی لیکن میری کتابیں تھیں
0: Another inspiring recipient is Nilesh Mandlewala from Gujarat, who has received the Padma Shri for his remarkable contribution to organ donation awareness. For over two decades, Mandlewala has worked tirelessly to promote organ donation and encourage families to support life-saving transplants. His efforts have played a major role in facilitating thousands of organ donations and helping patients receive a second chance at life. His work stands as a powerful example of how one individual's commitment can transform an entire social movement. Let's listen to what he said, speaking exclusively to Akashwani News.
2: Ye sabse bada award tha. Aaj bhi main yahi kehta hu. Aaj Padma Shri aane ke baad mein bhi maine yahi kaha ki aaj Bharat Sarkar ne jo hame samman diya hai, ye samman hai jin branded vyakti ke parivarjanon ne. اپنے برینڈڈ سوجن کے انگوں کے دان کروا کے ہزاروں انگ وفلتا کے مریضوں کو جو نیا جیون دیا ہے ان سبھی کا سنمان ہے آپ سوچو وہ نرنے نہیں لیا ہوتا وہ بیج ہی نہیں بویا ہوتا تو کیا آج وہ بیج وٹ ورکش بن پاتا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بیج بویا گیا جو نیو رکھی گئی وہ اتنی مضبوط نیو تھی جو اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوئی آج مضبوط ہے جو بیج بویا بیج آج وٹ وکس بنا اور کتنے لوگوں کو نیا جیون دے رہا ہے تو ہمارے لیے تو جی دیش میں جتنے بھی لوگ یہ پروتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی سنستھائے یہ پروتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ سبھی کا سنمان ہے میں ایسا ہی مانتا ہوں
0: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is Dr. V. Kamakoti, an eminent computer scientist and academician. He is currently serving as the director of Indian Institute of Technology, Madras. Through his contributions to indigenous computing technologies, digital innovation and education, Dr. Kamakoti has played a significant role in strengthening India's technological capabilities. His work reflects the growing importance of scientific innovation in achieving the vision of an Atmanirbhar Bharat. This is what he said in an exclusive interview to Akashwani.
3: My academic journey started. I joined a school called Vidya Bharati, a very cool school. I was very much deeply into cricket. Then I took violin. Then I started learning violin. And that journey continued for 18 years after that. Plus one and plus two, I joined another school, PS Senior Secondary School. That was a turning point. A in education is very, very important to me. See, any technology that we see, there's a good and bad. And it's very important to take all the good and eliminate all the bad. And this elimination of the bad comes from two good habits, good type of people who develop those systems, and then regulations. So three things play an important role. Today we have at least 3-4 companies who are working based on Shakti. And that is extremely important today. We need semiconductor companies here. Not just design companies, but system companies which can make the entire system. So we have developed, if you say a mobile phone, right? There's some person who make the application processor. There's somebody who licenses the processor to them. So there's a company which licenses the processor and somebody makes a chip out of it. So we have companies which make